FM. Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Радио перед FM.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

колеса ранір. Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ.
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: На Перець ФМ.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини. Бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: буде на Перець ФМ.
1: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно із дощем, 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день 26-28 тепла. І без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно із дощем, 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день 26-28 тепла. І без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.

Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Реклама на Перець FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Друзі, привіт! Питання до вас. Як можна рекламувати бренд ортопедичних матраців і якісних м'яких меблів Міліні? Ну, щоб це виглядало не штучно і доволі цікаво. Пишіть нам в інстаграм Міліні Юкрейн або на сайт Міліні.com.ua.
0: Реклама на Перець FM.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Сьогодні минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно і з дощем – 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням – 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день 26-28 тепла і без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
6: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно із дощем – 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням – 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день 26-28 тепла. І без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні, 25 травня, День пам'яті Симона Петлюри. Цього дня минає 100 років від дня вбивства людини, яка присвятила своє життя ідеї вільної української держави. А ім'я Симона Петлюри назавжди залишиться в історії, як символ незламності та прагнення до свободи. Вшановуємо пам'ять видатного діяча, чия боротьба стала частиною нашої національної історії.

0: Яким має бути матеріал для сучасного будинку? Як зробити оселю теплою, легкою та енергоефективною? У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9:25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
2: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери. І меблі у нас, ну, дуже гарні. Дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті miliini.com.ua.
6: Уявіть. Ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори. І тиша, яку хочеться слухати.
7: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Погода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно із дощем – 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням – 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день 26-28 тепла. І без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: там тобі без мене аж нічим не краще. Можливо, трошки легше, можливо, значно важче. Ти потерпи, я потерплю, недовго вже чекати. Але я знову замовкаю, тепер ти маєш що сказати.
1: Понад хмарами, зорі парами.
2: Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама. Реклама. На Перець FM. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна стосовом, дієтична добавка.
1: Які кондиціонери ви знаєте?
2: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
3: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
6: Нанофарба.
7: Чуєш?
8: Вегас 24.
9: Гра кличе.
8: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
8: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
10: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
11: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
12: Відчуйте літо у Фенікс Релакс Парк Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
11: Дозволь собі найкраще літо у Фенікс Релакс Парк.
12: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Фенікс Релакс Парк – екосистема відпочинку серед гір.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
15: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
16: Реклама на Перець FM.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди... Я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно із дощем – 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням – 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день – 26-28 тепла. І без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Насамперед про успішні удари наших військових. Сили оборони уразили об'єкт «Чорноморнафтогаз» у Внуковому та ретранслятор управління ударними безпілотниками в Чорноморському в окупованому Криму. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України. Крім цього, уражено автомобільний міст у районі виселок Донецької області, російський склад у Червонопавлівці та зосередження живої сили Російської Федерації в Пурдівці на Луганщині. Цієї ночі Росія продовжила терор проти мирного населення України. В Києві внаслідок обстрілів ворога виникли пожежі в Деснянському, Шевченківському та Солом'янському районах. У Харкові влучання бандеролі зафіксували в Слобідському районі, про це повідомив міський голова Терехов. За його даними, загинула одна людина та постраждали троє. У Запоріжжі дві людини поранені, а в Кривому Розі продовжують ліквідацію пожежі в будівельному гіпермаркеті, яка виникла через удари Російської Федерації. Бензин тримається, а дизель дорожчає. Паливний ринок завершує тиждень новою хвилею подорожчання дизелю. Станом на ранок 26 липня оператори АЗС синхронно підняли вартість дизпалива. На деяких автозаправних станціях ціна на дизель вже перетнула позначку у 90 гривень. «Укрнафта» підвищила вартість стандартного дизпалива і дизпалива «Енерджі» на 2 гривні. Тепер в мережі оператора воно коштує 85 гривень 90 копійок та 87 гривень. 90 копійок за літр відповідно. Олександр Хижняк здобув другу перемогу на професійному рингу. В поєдинку, що відбувся у Саудівській Аравії, українець достроково переміг француза Ленні Патрача. Хижняк двічі відправив суперника в нокдаун уже в другому раунді. Після другого падіння рефері зупинив бій, зафіксувавши перемогу українця технічним нокаутом. Це вже друга перемога Олександра Хижняка на професійному рингу та його перший бій за межами України. Поєдинок відбувся в межах великого вечора боксу у Саудівській Аравії, головною подією якого став бій Ентоні Джошуа проти Крістіана Пренге. На цю хвилину це вся інформація. З вами була Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: енергоефективною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама. Реклама. На Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
5: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
6: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098 597 3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно із дощем – 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода – плюс 28. На півночі хмарно з проясненням – 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день – 26-28 тепла. І без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, ціна народна.

Чего? Перед FM. Не знаю, де планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаю, чи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть. Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським словом, дієтична добавка.
2: Який кондиціонер поставили в офіс?
3: Cooper & Hunter.
2: Чому його?
3: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096 896 7647. 096 896 7647.
8: Нанофарба.
9: М'які меблі Міліні інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міліні і на сайті milini.com.ua.
10: Уявіть, ранок на терасі власного шале. Кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
11: Віднайдіть свій внутрішній баланс у «Фенікс Релакс Парк». Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак Ентусес та Мегопак Вай.
14: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
15: Реклама на Перець ФМ.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Кожен день починається по-різному, але прогноз погоди ніколи не буде зайвим. Тож, слухайте. Сьогодні, у неділю 26 липня, синоптики обіцяють на заході країни сонячну погоду, температура повітря сягне 27 градусів тепла. На сході буде хмарно із дощем, 22-24 з плюсом. На півдні сонячна погода, плюс 28. На півночі хмарно з проясненням, 24-26 з позначкою плюс і можливий дощ. У центральних областях переважно ясна погода, температура повітря в день 26-28 тепла. І без опадів. У нашому Криму сонячна погода могла б бути, проте буде хмарно із дощем. 24-26 з позначкою плюс. У столиці сьогодні сонячно, температура повітря в день 25-27 градусів тепла. Ось так, кілька секунд уваги, і ви вже знаєте, до чого готуватися.
0: Погода на Перець ФМ.
2: Take a breath.

0: інформативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про важливе саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Дрони знеструмили частину Криму. Після атаки здійнялася пожежа в районі Таврійської ТЕС. Так, у ніч на 26 липня відразу в декількох містах тимчасово окупованого Росією Криму були зафіксовані дрони. Гучні вибухи лунали у різних районах та містах Криму протягом ночі. Зокрема, уражено Таврійську ТЕС неподалік Сімферополя. Цю електростанцію окупанти запустили в роботу ще у 2019-му. Вона має потужність 470 мегаватт. Нагадаю, вночі сили оборони також уразили об'єкт «Чорноморнафтогаз» та ретранслятор управління ударними безпілотниками в Криму, а також автомобільний міст на Донеччині. Знову пекло в Запоріжжі. Росіяни вдарили по коледжу, автозаправній станції та іншій цивільній інфраструктурі, що розташована поруч. Відомо щонайменше про одну загиблу людину та ще одну постраждалу внаслідок атаки Російської Федерації. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Румунія збила вже третій російський дрон, який залетів на її територію. Сьогодні о 10:13 літаком F-16 румунських військово-повітряних сил було збито новий безпілотник над територіальними водами Румунії. Про це повідомив президент країни Нікуш Ордан. Зокрема, згідно з розслідуванням Генеральної прокуратури, безпілотник, збитий у п'ятницю вранці, був дроном типу «Шахет», який Російська Федерація використовує в агресивній війні проти України. В Україні триває основний етап вступної кампанії. Вступники можуть подати до 10 заяв до закладів вищої освіти, із них 5 – на бюджет. УМОН нагадали, що регіональний коефіцієнт визначається за місцем фактичного розташування закладу. Період подачі заяв у заклади вищої освіти триватиме до 18-ї години 1 серпня. Як повідомлялося раніше, лише в перший день подачі заяв в університети вступники подали вже понад 40 тисяч заяв, майже 21 тисячу з них на бюджет. Басков, Лорак, Бузова та ще четверо. Ютуб заблокував їхні канали в Україні. Так, Ютуб заблокував в Україні канали 7 російських і проросійських артистів, які перебувають під санкціями РНБО за підтримку російської агресії. За даними Центру протидії дезінформації, вони брали участь у кремлівській пропаганді та поширювали ворожі наративи. Серед заблокованих – Микола Басков, Лоліта Мілявська, Стас Михайлов, Ольга Бузова, Ані Лорак, Анна Сідакова та Олександр Розенбаум. По цьому у мене поки все. Більше новин чекайте вже згодом. Для вас мовила Юлія Грінченко.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: Реклама на Перець ФМ.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чуєш?
7: Вегас-24!
8: Гра кличе!
7: Вегас-24!
8: Завантажуй та грай!
7: Вегас-24!
8: Найкращі ігри на Вегас-24!
9: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
10: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
11: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
10: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
11: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
12: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
13: Реклама на Перець ФМ.

0: Шкода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Перед початком нового тижня кілька слів про те, що чекає нас за вікнами у понеділок, 27 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячно, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У центральних областях хмарно з проясненням, 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам стабільного літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: у проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Чуєш?
2: Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього. Бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті Milini.com.ua і живіть то життя задоволення.
6: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
7: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
8: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
9: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Перед початком нового тижня кілька слів про те, що чекає нас за вікнами у понеділок, 27 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячно, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У центральних областях хмарно з проясненням, 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам стабільного літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Вірно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. До МЗС Румунії викликали посла Російської Федерації через дрони. Дипломатичний протест Румунії на адресу Російської Федерації ґрунтуватиметься на результатах розслідувань вторгнень дронів. МЗС Румунії викликало російського посла після того, як румунські винищувачі збили третій за останні три дні дрон, що порушив повітряний простір країни. Про це повідомили в МЗС Румунії. Раніше ж зауважували, що один із дронів – це безпілотник типу «Шахет», яким росіяни атакують українські міста. Нагадаю, що армія Путіна протягом тижня застосувала проти України майже 1700 дронів, понад 1630 авіабомб та 95 ракет різних типів. У вівторок Зеленський зустрінеться з Трампом. У Білому домі в нього запланована низка заходів, зокрема зустріч з американським лідером Дональдом Трампом. Також президент відвідає похорон сенатора Лінсі Грема. Зеленський і Грем підтримували близькі стосунки. До того ж, Грем відвідував Україну за кілька днів до своєї смерті. До слова, 22 липня Зеленський провів розмову з командою Трампа, Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Вони обговорили, як активізувати дипломатичні зусилля для наближення миру. Жодних недоторканих не буде. В ЗСУ розпочато аудит. Про це повідомив головком Збройних сил України Михайло Драпатий. Він наголосив, що мета – не шукати винних, а чесно оцінити реальний стан справ у кожній військовій частині. Рух пасажирських поїздів до Запоріжжя залишається зупиненим вже три дні. Через постійну загрозу російських обстрілів пасажирські поїзди вже третю добу поспіль не здійснюють рейси безпосередньо до Запоріжжя. Про це повідомив міністр з відновлення інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. За його словами, через складну безпекову ситуацію рух пасажирських потягів тимчасово змінено. Залізничні рейси зупиняються на підступах до Запоріжжя, щоб мінімізувати ризики для пасажирів та працівників залізниці. Міністр зазначив, що наразі представники профільних служб разом із посадовцями перевіряють, як реалізувати заходи щодо посилення захисту об'єктів залізничної інфраструктури. 10-та національна кінопремія «Золота дзига» оголосила переможців. Головним тріумфатором стала науково-фантастична стрічка «Ти космос» режисера Павла Острікова. Фільм отримав 10 нагород, включно з головною, найкращий фільм, а також найкраща режисерська робота, найкращий сценарій та найкраща чоловіча роль. Про це повідомляє Українська кіноакадемія. Премія відзначає найкращі українські фільми та їх творців, а також вшановує особистостей, чий внесок став визначальним для розвитку національного кіномистецтва. Це наразі вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Почуємося згодом.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Реклама на Перець FM.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція «Нанофарба». 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
5: Реклама на Перець FM.

серце, в моєму серці ритми, ритми, ритми. Наче манускрипти закривають двері, нас кидають дрифти. Тобі любов, чмені праворуч, стоп, знято. Собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перед початком нового тижня кілька слів про те, що чекає нас за вікнами у понеділок, 27 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячно, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У центральних областях хмарно з проясненням, 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам стабільного літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Коли в рекламі всі задоволені і скачуть, як коні, це реально бісить. Правда? Тому в рекламі м'яких меблів Міліні лише чиста правда. Вони дійсно м'які. Вони стоять в дизайнерських інтер'єрах. І нашим клієнтам справді подобаються. Ставайте і ви клієнтом Міліні. Всі меблі на сайті millini.com.ua.
2: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
0: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
4: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: здається, і поряд його немає, до тебе не повернеться. Він не телефонує, знову ніч без сна, ніколи не почує, я плакала одна.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Перед початком нового тижня кілька слів про те, що чекає нас за вікнами у понеділок, 27 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячно, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У центральних областях хмарно з проясненням, 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам стабільного літнього настрою.
1: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: активною. У проєкті «Формула надійного будинку» разом із партнером проєкту брендом «Порістон» розберемося в головних принципах якісного будівництва. Слухайте у будні о 9.25 на радіо «Перець ФМ». Партнер проєкту «Бренд Порістон». Газобетон – це Порістон.
1: Реклама.
0: Будуй майбутнє, будуй з Порістон. Український газобетон, що дарує тепло, комфорт і впевненість у кожному рішенні. Порістон – сучасний вибір для тих, хто цінує якість і будує на роки. Порістон – це газобетон. Порістон.com.ua.
1: Реклама.

0: Реклама на Перець FM. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Реклама на Перець FM.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перед початком нового тижня кілька слів про те, що чекає нас за вікнами у понеділок, 27 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячно, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У центральних областях хмарно з проясненням, 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам стабільного літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-76-47. 096-896-76-47.
2: Нанофарба.
3: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Реклама.
8: На Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Перед початком нового тижня кілька слів про те, що чекає нас за вікнами у понеділок, 27 липня. На заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду із дощами, 21-23 тепла в день. На сході сонячно, плюс 28. На півдні хмарно з проясненням, дощитиме плюс 26. На півночі хмарно з проясненням, плюс 25, плюс 27 градусів в день. У центральних областях хмарно з проясненням, 28-30 тепла. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У Києві завтра буде сонячна погода, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. І бажаємо вам стабільного літнього настрою.
0: Погода на Перець ФМ.

Сьогодні, у зв'язку з Днем жалоби, наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: Реклама. Реклама на Перець ФМ.
1: Ми говоримо про головне тоді, коли це справді важливо. Без шуму, без маніпуляцій. П'ятий канал. Тут є твої новини, бо ми твій український.
0: Реклама на Перець ФМ.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

Сьогодні у зв'язку з Днем жалоби наша радіостанція змінює формат мовлення ефіру на знак пам'яті та поваги. Ми співчуваємо.

0: FM.
1: Єдина, вільна, сильна, народна. Наперець FM.

обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть.

Хитрець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: На Березі ФМ усе про все.
1: Птах-шпіон. 19-річна студентка Софія з Великобританії скаржиться на чайку, яка щодня прилітає до її вікна о 17-й годині та наполегливо спостерігає за дівчиною. Щовечора чайка стукає у вікно дзьобом, аби привернути увагу британки. Кілька разів дівчина намагалася нагодувати пернатого, проте птах нічого не їв. Дім Вітто Корлеоне з хрещеного батька відкрили для туристів на честь 50-річчя культового фільму. Маєток тепер можна орендувати за $50 на добу. Пентхаус розташований у найвіддаленішому та найспокійнішому районі Нью-Йорка. До 1960 року там були переважно фермерські господарства. Відомим він став після прем'єри культової стрічки. Будинок розрахований на 5 гостей. Орендарям буде доступний басейн з морською водою, бар, камін та ігрова кімната. Орендувати будинок можна лише у серпні.
0: На Березі ФМ усе про все.
2: Березь ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Березь ФМ.
3: Оля Цибульська. Танцюй. Знову.

0: На Перець ФМ усе про все. У США ведмідь пограбував пекарню та з'їв 60 кексів. Співробітниця пекарні готувалася доставити клієнтам партію свіжих смаколиків, коли побачила ведмедя, який застосував хитрий хід, який називають ведмежим блефом. Звір розпушився, щоб візуально здаватися більше, став на задні лапи і зробив випад у бік жінки, сподіваючись налякати її. Блеф спрацював, і дівчина сховалася в приміщенні пекарні, поки ведмідь узявся до частування і з'їв 60 кексів. Пекарня не зазнала серйозних збитків, але співробітникам довелось додатково попрацювати, виготовляючи нові ласощі. А поліцейські, які поки що так і не знайшли чотирилапого грабіжника, попереджають городян про те, що треба бути уважними. Люди в Японії, які так звикли носити маски під час пандемії, записуються на уроки, щоб знову навчитись усміхатися. Інструкторка з усмішки розповідає, в одній з вправ змушує своїх учнів підносити дзеркало до обличчя, розтягуючи кутики рота пальцями. За словами викладачки, зараз спостерігається чотириразове збільшення попиту на уроки, включаючи індивідуальні заняття. На Перець ФМ усе про все.
1: ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Ох, і